0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. امکان ہے کہ سمندری طوفان سوریگے بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسطی ٹوکیو کے جنوب میں ایزو جزائر کے قریب پہنچ جائے گا. طوفان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایزو جزائر پر گہرے برساتی بادل چھا گئے جن کے سبب ہاچیجو جیما جزیرے پر صبح 10:30 بجے تک کے 1 گھنٹے کے دوران 31.5 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہوئی. علاقے میں ہوائیں بتدریج تیز ہونے کا امکان ہے. اونچی لہروں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. جزائر کے اس سلسلے کے جنوبی حصوں میں بدھ کی رات سے صبح تک گرج چمک کے ساتھ 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شدید بارش کا امکان ہے. علاقے کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے چوکن نہ رہیں. تیز ہواؤں، آسمانی بجلی گرنے اور انتہائی زوردار جھکڑوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ٹوکیو کے قریب چیبا پریفیکچر میں جمعرات کو بارش کی شدت بڑھ سکتی ہے. اس پریفیکچر میں حالیہ ریکارڈ سطح کی بارشوں سے شدید نقصانات ہوئے ہیں. موسمیاتی ایجنسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے چوکن نہ رہیں. اس کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی آفت کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ زمین نرم پڑ چکی ہے اور دریاؤں کے پشتوں کو نقصان پہنچا ہے. دو طرفہ خراب تعلقات کے دوران جاپان کے سابق وزیر خارجہ ایوایا تاکیشی نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ہا لی فنگ سے ملاقات کی ہے. گزشتہ سال پارلیمان میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنا کی جانب سے کیے گئے تائیوان کی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے تبصرے کے بعد سے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں. جاپانی انجمن برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ایوایا تاکیشی نے منگل کو عظیم عوامی حال میں اقتصادی پالیسیوں کے نگران ہا لی فنگ سے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ جاپانی سیاستدان عسکریت کو بحال کرنے اور تائیوان کے معاملے پر چین کی مقرر کردہ حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر پڑ رہا ہے. نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات غلط تبصروں سے پیدا ہونے والی مشکلات اور تضادات پر قابو پا کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایوایا نے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ایک سنگین صورتحال میں ہیں. چین بظاہر ایوایا پر دباؤ ڈال کر تاکائچی انتظامیہ کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے. ایوایا نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے چینی فریق سے کہا کہ وہ چین میں جاپانی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنائے اور نایاب ارضیاتی عناصر اور دیگر کلیدی معدنیات کی برآمدات کی منظوری کے طریقہ کار کو تیز کرے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے صوبائی خطوں کے درمیان اقتصادی تبادلوں کے فروغ کے لیے بھی کہا ہے. ایوایا نے کہا کہ اگرچہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ چینی فریق کا اقتصادی اور نجی شعبے کے تبادلوں کے بارے میں رویہ مثبت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر سفارتی مشکلات کے دوران متواتر بات چیت بہت ضروری ہے.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سن ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماسو۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیسو نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक ताम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक さんは本当に忍者が好きですね。
0: माइक さん आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائے، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میا افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: او ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
3: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: جاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میا کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
2: ایشو نی ایکیماسن کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی اکیما سین کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اکیما سین کا، ایشو نی اکیما سین کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔ اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کومبن ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسن کا،
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں۔
0: کومبن یعنی آج رات، ایشو نی یعنی ایک ساتھ، گوہان کا مطلب ہے کھانا، اور گوہان او تابے نی اکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا۔ اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیما سین کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکیما شو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فعل کی ماشو شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا۔ मसलन शाशिंग और थोड़ी मशो यानी एक साथ तस्वीर बनाएं। तो बताइए कि मसेंका और मशो में क्या फर्क है?
0: मशो में मुखातिब से अपनी दावत कबूल करने का हल्का सा इसरार शामिल होता है, जबकि मसेंका